Er heber lasset fra dig. Den glædre gildes e. Læs slås som falscher tagpunkt. Når bischer meistens he. Er heber lasset fra dig.

Jørgen er træner, han må en bier. Jørgen er træner, han må en bier. Jeg træner, jeg træner, han må en bier. Han må en bier. Wo jeder bloß noch nach der Leistung wird messen und der Mensch, der wird vergessen, ja, der Trainer.